западок, та минулим бенашок. Ще кмо хидот, прийдот га мене на птугот.